0: já pus o que mais está de beiras de mancara, se curti, se traquil, se vinho, se apa, se o bilhete da lamanare se colar, se chegou a saúde pe fața stalului, să fie pomana de viață.
1: Da, prost,
0: audă! Fie pomana de viață la tot și cu să viețe pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă, vă dă prost.

0: bere de mâncare și pur și apă și rachiu și vin și vederea de la zău și caldură și vederea de la lumânări și pâine și cola și apă și jumătate astea să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost! Da, prost. Da.

0: casă, am pus aici pe fața asta de bere de mâncare și vigelile la lumânări și căldură de la colipa asta de casa asta și pot să merge. Și frumoșață și ce pot să merge aici, să fie la viața noastră, pomară. Și lăutarea când se cântă, se audă.
1: Să fie ce pe starul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Vracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânci și bob, dar prost.

saúde, as ideias, de la zone, de manière, de la mâncare, de la toate, să fie, la lutare să se cântă.